0: do something. Let's make a bet. Cause I bet.
1: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.